av meg? Hva ser du skoen? Åh, hva ser du av skoen? Da det begynner, gjør det ikke seg. Så skoen.